ei sillä enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa.

kadonnut tietää, ettei siis oo enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei oo enää toivoa, ei mahdollisuutta, eikä huomista.